Hun har flere tænder og klør, og vi har været noget flot tænder og flænge og lønge og hun har flere tænder og klør, og vi har været noget flot tænder og flænge og Yes, have not, Laura. We have enough to host the dog.